Stannan och er Stann bete vi att enan mer In fjärnelu ska er kanter In fjärnelu ska er kanter Ska er, ska er